skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Prva ponovitev. Metropolis.
1: Lepo zdrav vsem ljubiteljem prostranih planjav, cest, širokih, dolgih, pa pohodniških poti, takih in drugačnih, ki radi hajkate oziroma pohajkujete, ampak ne bomo danes nič v tujem jeziku govorili, ker gremo v en lep slovenski kraj, ker sem bil nazadnje zelo sprijetno družbo in v bistvu je to eno stičišče celotnega vesolja. Zakaj točno boste kmalo slišali in si lahko lažje predstavljali, gremo pa v eno tako luštno trško naselje od leta 1406 in vse do leta 1995 potem spet upravno središče istoimenske občine. V Vitanje gremo. Naselje leži v kotlini. Celotno območje današnjega Vitanja obsega predvsem hribovito pokrajino na obronkih jugozahodnega Pohorja in podaljška Karavank in ti pogori ločena brasta. To je pa del prelomnice, ki poteka od Labotske doline skozi Slovengraško kotlino in se usmerja proti Panonski kotlini. V tem predelu Pohorja se najviše dviguje Rogla, 15. Jo, mislim, da je letnica voso, so pa metri. 1517 je točneje. Visoko je tudi zahodno od Rogle potekajoče Sleme, Kraguljščica, 1454 metrov, pa Turna, 1463 in potem še Volovice nad Glažutko planoto, 1455. Odrastkom Karavank oziroma geološki enoti Vitanskih Karavank pripadata Paški Kozjak in njegova planinska točka Basališče. 1272 metrov ima pa tudi Stenice konc konca oziroma Stenica. Za razliko od odrastkov Karavank so v vrhovih in planotah Pohorja visoko izvirajoči potoki, ki imajo zelo, zelo velik pomen za oskrbo širšega območja s pitno vodo, tudi Celje recimo, in poselitev je razpršena. Od celotne površine občine slabih 6000 hektarjev je kar 78% celotne površine demografsko, višinsko ogroženo območje. V glavnem prometne povezave, dajmo eno pesmo, gremo pol na ceste, boljš mi na cest, ki vije, ne? Po pesmi, Tomaš.
0: Metropolis.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Krka.
1: Bila je temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za malo bil je res naporen dan, cevili smo ravno sredi pasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, bejbam, bejbam, bejbam, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In spol sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsujel je dvim takole. Bom,

pri meni, ne spoš pageti, zdrav smo pili in pir. Mene bo vse bolj prevzemo sladek, je nemir, z mislo, mati moja, to bo bomba, to bo prava stvar. Adi in pojoča psa, to bo šlo v dnar. Evropa, evo mene, celi svet sem s tebi misli, mi zaspal. Ne bom preklesta, mi ušli mrci, mi vrat, da je odprl, ti spasi sin. Neumna kusla, pa seveda šla je, ker za njim takole.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

tako različna sva. Na daleč vidi se, da se ne strinjava. Ker zlahka se v pamet vedno spraviva in hkrati brez.

Delam zelo počas. Kadarkoli pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sadika na dom.si.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sadika na dom.si.
1: Ste izgubili ključe?
2: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
1: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
2: Podjetje Krpan.
3: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
4: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju.
5: Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
6: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
7: Radio Krka.
8: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, Krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com.
1: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Sadika na dom.si.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Radio Krka.
7: Prva ponovitev.
8: Zrcalo tedna.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. Tudi tokrat Zrcalo tedna prinaša najodmevnejše novice minulih dni. Ostanite v naši družbi.
8: Poslušajte Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V krajevni skupnosti Birč na vas v naselju Vrh pri Ljubnem so slovesno odprli prenovljeno komunalno in cestno infrastrukturo. Projekt, ki sta ga v dobrem letu dni uspešno izpeljali mestna občina Novo mesto in krajevna skupnost, je krajanom prinesel nove komunalne vode, meteorno kanalizacijo, obnovljeno cesto z javno razsvetljavo ter malo čistilno napravo. Z investicijo vredno nekaj več kot pol milijona evrov je bila omogočena priključitev približno 20 objektov na komunalno infrastrukturo, kar pomembno izboljšuje pogoje bivanja in odpira možnosti za nadaljni razvoj območja. Prenova prinaša tudi večjo prometno varnost. Podžupan mestne občine Novo mesto Urban Kramer je ob odprtju poudaril, da bodo z urejanjem aglomeracij nadaljevali tudi v prihodnje, med drugim v Lutrškem selu in Uršnih selih, kjer je komunalno opremljenost še treba zagotoviti.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V prenovljenem atriju gradu Soteska je potekala kulturna prireditev Pojemo s Kočevarji, namenjena ohranjanju in predstavljanju bogate kulturne dediščine Kočevarjev ter spodbujanju medkulturnega sodelovanja. Dogodek je združil pevce, folklornike, glasbenike in številne obiskovalce iz Slovenije in tujine. Zbrane je nagovorila nemška veleposlanica v Sloveniji Silvija Gronaj, ki je poudarila pomen kulturne raznolikosti, spoštovanja zgodovinske dediščine in povezovanja narodov skozi kulturo. Častni pokrovitelj prireditve je bil župan občine Dolenjske Toplice, Franc Volk. Na odru so nastopile pevske in folklorne skupine Društva Kočevarjev staroselcev, pridružili pa so se jim tudi številni lokalni kulturni ustvarjalci. Občinstvo je skozi pesem, ples in glasbo spoznavalo bogatstvo kočevarske in slovenske ljudske kulture. Posebno vrednost dogodku je dalo medgeneracijsko sodelovanje, saj so skupaj nastopali otroci, mladi in starejši. Prireditev je še enkrat pokazala, da kulturna dediščina ni le del preteklosti, temveč pomemben del sedanjosti in prihodnosti.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem. To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V vasi Planina pri Raki je konec maja potekala predaja novega avtomatskega defibrilatorja, ki ga je društvo AED doniralo mestni občini Krško. Naprava, namenjena hitremu ukrepanju ob nenadnem srčnem zastoju, je bila nameščena na pobudo vaščanov. Župan Janez Kerin je ob tem poudaril, da imajo to vrstne naprave velik pomen, predvsem v krajih, ki so bolj oddaljeni od zdravstvenih ustanov, ter se zahvalil pobudniku Janiju Travnikarju in društvu AED za donacijo. Projektni vodja društva Samo Oblak je izpostavil, da so po Sloveniji doslej financirali že več kot 400 defibrilatorjev. O predaji je vodja Centra za krepitev zdravja Krško, Helena Žulič, predstavila uporabo naprave in temeljne postopke oživljanja. Defibrilator uporabnika vodi z glasovnimi navodili v slovenskem jeziku vse do prihoda reševalcev. Novi defibrilator na naslovu Planina pri Raki 8 je javno dostopen 24 ur na dan. Na območju mestne občine Krško je sicer nameščenih že več kot 50 javno dostopnih defibrilatorjev.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Košarkarji Krke so v dvorani Leona Štuklja izgubili tudi tretjo tekmo finala državnega prvenstva proti C9 Olimpiji. Ljubljančani so slavili 87-71 in s tem osvojili naslov državnih prvakov. Novomeščani so nastopili močno oslabljeni, saj so zaradi poškodb manjkali 4 igralci. Kljub borbeni predstavi so gostje večji del srečanja nadzorovali potek igre. Krka se je v tretji četrtini približala na 10 točk zaostanka, v zadnjem delu tekme pa še 2x8, vendar je Olimpija prednost zadržala do konca. Pri Krki je bil najbolj učinkovit Sukmail Maton z 20 točkami, Blaž Mahkovic jih je dosegel 18. Največ skokov je zbral Jaka Klobučar, največ podaj pa Niko Bačvič. Kljub porazu so v Krki zadovoljni sezono. V Ligi ABA so dosegli bistveno boljši izkupiček kot lani in tekmovanje med 18 ekipami končali na 13. mestu. V domačih tekmovanjih pa zaigrali tako v finalu državnega prvenstva kot tudi pokala Špar. Sezono so tako zaključili z novim naslovom državnih podprvakov.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem. je Radio Krka.

0: poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Krški vasi so minuli teden slovesno predali namenu nov kanalizacijski sistem, eno največjih okoljskih investicij občine Brežice v zadnjih dveh letih. Z več kot 7,3 km novih kanalizacijskih vodov, obnovljenimi vodovodnimi vodi in prenovljenimi cestami, projekt pomembno prispeva k boljši kakovosti bivanja in varovanju okolja, predvsem reke Krke. Na novi sistem se bo lahko priključilo 275 gospodinjstev. Uporabno dovoljenje za sistem je župan Ivan Molan simbolično predal predsedniku Sveta krajevne skupnosti Krška vas, Francu Jurečiču. Oba sta ob tej priložnosti poudarila pomen sodelovanja občine, krajevne skupnosti in krajanov pri uresničitvi projekta.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto so ob zaključku tretje skupine programa socialne aktivacije Zmorem sama Domu starejših občanov Novo mesto predali dobrodelno donacijo uporabnih izdelkov za stanovalce. Program, namenjen vključevanju tujejezičnih žensk v lokalno skupnost in na trg dela, bo sicer potekal do septembra prihodnje leto. V šestmesečnem usposabljanju udeleženke krepijo znanje slovenskega jezika, pridobivajo socialne in poklicne veščine ter se pripravljajo na zaposlitev. Direktorica Doma starejših občanov Novo mesto Mateja Jerič je o prevzemu donacije poudarila pomen sodelovanja pri reševanju kadrovskih izzivov ter izrazila veselje, da se je ena izmed udeleženk programa že zaposlila v domu. Na društvu so ob tem napovedali tudi skorajšnji začetek vključevanja nove skupine 15 žensk iz različnih kulturnih okolij.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Osrednja slovesnost ob letošnjem dnevu policije je potekala v Krškem. Zbrane je nagovoril generalni direktor Damjan Petrič. V govoru se je med drugim dotaknil kadrovske podhranjenosti v policiji in pomena ohranitve najbolj izkušenih, strokovnih in predanih policistov. Kot je dejal, to ni le naloga policije, temveč skupna odgovornost družbe. Ocenil je, da je policija danes strokovna, zaupanja vredna in mednarodno priznana institucija, se pa sooča z vse bolj kompleksnimi varnostnimi izzivi, ki jim mora slediti tako v opremi kot v kadru. Pri tem mora ostati zanesljiva, strokovna in profesionalna, je dejal. Policija svoj dan obeležuje 27. junija kot spomin na dogodek leta 91, ko so se policisti spopadli z jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec. Za spremembo so letos osrednjo državno slovesnost pripravili že v začetku meseca.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Največja družba v Sloveniji je lani po metodologiji Media Finance ostala Krka, sledila sta Dars in Petrol. Krka je na lestvici največjih, ki je sestavljena upoštevajoč prihodke, sredstva, kapital, število zaposlenih, čisti dobiček in EBITDA na prvem mestu šesto leto zapored. Matična družba Krka je lani prihodke od prodaje povečala za 5% na 1,86 milijarde evrov, čisti dobiček pa za 23% na 395,4 milijona evrov.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Toliko za tokrat, preverili smo najodmevnejše novice minulih dni. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.

0: Zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
1: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: Sadika na dom.si.
6: So tedni in so gripovi aktivni tedni mladih.
7: Je rekla mankica.
8: Mami, jaz bi šla na gripove tedne.
7: Zakaj?
8: Ker imajo 25 različnih športov pa tekmovanje v 15 športih. Je zabava in je rekreacija. Za otroke od 4 do 15 let pa še kampira se.
7: Ampak ti ne si za šport, ljubica.
8: Sem pa za športnike.
6: Gripovi aktivni tedni mladih. Gripovi-tedni.si.
9: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Radio Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: 30. Šmarješki tek v sklopu Šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. Prijavi in informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Radio Krka.
5: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

0: smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: avto na tehnični pregled na Autolinu Krško pripelji in se v Iliria Resort Biograd na moru odpelji. Več o nagradni igri na autoline.si.
1: Festival Bogensperg vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. O ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevca moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Mi dva. Vabljeni na grad Bogensperg.
0: Podjetje Dana na Mirni širi svojo ekipo. Si natančen? Postani naš laboratorijski tehnik v kontroli kakovosti. Znaš upravljati tehnologijo? Izberemo te za upravljavca, vzdrževalca sodobnih proizvodnih linij. Imaš občutek za recepture? Zaposlimo te kot siruparja, izdelovalca pijač. Če iščeš zanesljivo zaposlitev v urejenem in modernem delovnem okolju, je Dana prava izbira zate. Obišči spletno stran Dana zaposlitve, oddaj svojo prijavo življenjepisom in naredi nov korak.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Radio Krka.
4: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: ZDA potrdile izdajo vizumov za iransko reprezentanco. V vojašnici v Cerkljah ob Krki dan odprtih vrat. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Združene države Amerike so potrdile, da so izdale vizume za iransko nogometno reprezentanco, s čimer bo ta lahko sodelovala na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga bodo od 11. junija do 19. julija skupaj gostile ZDA, Kanada in Mehika, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V vojašnici v Cerkljah ob Krki danes pripravljajo dan odprtih vrat, med katerim si bodo lahko obiskovalci ogledali oborožitev slovenske vojske ter statične in dinamične predstavitve letal in helikopterjev. Zbrane bo nagovorila predsednica Republike Slovenije in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar. Papež Leon XIV. Bo danes začel večdnevni obisk v Španiji. V kraljevi palači v Madridu ga bo sprejel kralj Felipe VI. Na programu ima še srečanja s predstavniki vlade in civilne družbe, diplomati in mladimi. Koordinator obiska je izrazil upanje, da bo papeževa prisotnost prispevala k krepitvi duhovnega življenja v Španiji. V Piranu in Strunjanu danes poteka velika mednarodna potapljaška akcija Čiščenje brez meja. V piranski občini čistijo morsko dno in obalni pas, na hrvaški strani pa čistijo območje pri Savudri in Umagu. Potapljači vsako leto iz morja odstranijo velike količine plastenk, avtomobilskih gum in ribiške opreme, pojasnjujejo organizatorji. Ruska najstnica Mira Andrejeva in Poljakinja Maja Čvalinska bosta danes ob 15. igrali v finalu odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. Osmo postavljena Andrejeva je v četrtkovem polfinalu 6-1 in 6-3 ugnala Ukrajinko Marto Kostjuk, Čvalinska pa je preprečila ruski finale in ugnala Diano Schneider 7-6 in 6-4. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčeh in Petelini.

0: Mohribe, projekt pivovarne Laško.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčeh in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Skupaj v vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska.

0: Sadika na dom.si.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com. Ekstra forum trgovina išče nove sodelavce v svojih poslovalnicah. Če te veseli delo z ljudmi, imaš občutek za urejanje prostora, rad svetuješ strankam in si želiš dinamičnega delovnega okolja, potem si morda prav ti oseba, ki jo iščemo v naših poslovalnicah s keramiko in sanitarno opremo. Pošli prošnjo na info@ekstraforum.si in začnimo novo zgodbo.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 6.6.1523 Gustav Vasa postane švedski kralj. 1683 je odprt Ashmolov muzej v Oxfordu. 1752 pa uničujoč požar uniči tretjino Moskve, vključno z 18.000 domovi. 1809 Švedska razglasi novo ustavo, 1844 pa je v Londonu ustanovljena organizacija Young Men's Christian Association, bolj poznana kot YMCA, čeprav s komadom nima nič. 1859 kraljica Viktorija podpiše odlok, s katerim postane Queensland ločena kolonija. 1912 na Aljaski izbruhne ognjenik Nova Rupta, gre za drugi največji izbruh v zgodovini. 1919. Uspešen konec ofenzive slovenskih in srbskih enot na Koroškem. Srbske enote ukorakajo v Celovec, četa ljubljanskega polka pa v Gospo sveto. 1925 je ustanovljena družba Chrysler. 1933 pa v Campnu, v New Jersey v Združenih državah, odprejo prvi drive-in kino. 1944. Druga svetovna vojna. Zgodi se izkrcanje v Normandiji, operacija Overlord. Francosko-belgijsko in norveško odporniško gibanje pa začne z obsežnimi sabotažami in pa še splošna stavka na Danskem. 1946 pa ustanovljena ameriška košarkarska liga NBA. No evo, če ne bi bilo današnjega dne, bi Luka Dončić igral zihar kje druge. 1949 je izdana Orwellova knjiga 1984. Pa gremo še v leto 1951. V Berlinu je odprt prvi Berlinski mednarodni filmski festival, poznam pod imenom Berniale. 1971 izstrelitev Sojuza 11, pa 74 Švedska postane ustavna monarhija. 1976 začetek nemirov v Sovjetu, naznani konec apartheida. 1982 izraelska vojska vdre v južni Libanon, 1985 pa najdeno in izkopano truplo Josefa Mengele. In še leto 1993. Na današnji dan se je poslovil hrvaški košarkar Dražen Petrović. Bil je eden najboljših košarkarjev, igralcev košarke 80-ih let 20. stoletja in pa lahko rečemo hrvaških športnikov nasploh. Svojim klubom Cibona je postal dvakratni prvak Eurolige, pa s tedanjo jugoslovansko izbrano vrsto med drugim osvojil dve zlati medalji, eno na evropskem prvenstvu leta 89, drugo na svetovnem prvenstvu leto kasneje. Poleg tega velja za košarkarja, ki je utrdil pot drugim neameriškim igralcem v dotedaj zelo izolirano ligo NBA. Njegovo kariero je prekinila prezgodnja smrt v avtomobilski nesreči leta 1993. No, zaradi svojega lahkotnega obvladovanja košarke in pa košarkarske žoge je dobil vzdevek košarkaški Mozart. No, drugače danes praznujejo na Švedskem, tam imajo narodni praznik, v Queenslandu, v Avstraliji imajo dan Queenslanda, v Južni Koreji spominski dan, pa pri nas naredimo, da se 6.6. zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Sadika na dom.si.
7: Radio Krka.
1: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Janši in novi vladi čestitala tudi ameriška administracija. V Goriških Brdih tradicionalni 60. praznik Češenj. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po vseh čestitkah, ki jih je prejel novi predsednik vlade Janez Janša, so se oglasili tudi v ZDA. Janezu Janši in novi slovenski vladi je čestital tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio. V sporočilu so zapisali, da se Združene države Amerike veselijo tesnega sodelovanja pri napredovanju skupnih vrednot. Več pa na svet24.si. Konec tedna je v Goriških Brdih vrhunec letošnjega praznika Češenj. Slovesno je bilo že včeraj zvečer, ko so na slavnostni seji sveta občine Brda podelili letošnje občinske nagrade. Različno dogajanje za vse generacije pa napovedujejo tudi danes in jutri, ko bo osrednji del praznovanja s povorko kmečkih voz in zabavnim programom. Društvo za zaščito živali Ljubljana danes organizira že 37. tradicionalno akcijo zbiranja starega papirja in knjig za pomoč živalim. Star papir z izjemo večjih količin kartona lahko obiskovalci oddajo med 8 in 18 uro v zabojnik na parkirišču trgovskega centra Vič. Deli skupička pa bodo namenili zavetišču Horjul in zavodu skupina veterinarjev sterilizira potepuhe. Slovenija, Hrvaška in Poljska bodo v okviru projekta ReRevive iskale rešitve za zmanjšanje odpadkov in trajnostni razvoj podeželja. Dveletni projekt, vreden 650 tisoč evrov, povezuje 4 partnerje iz 3 držav, vodi pa ga Razvojna agencija Kozjansko. V prihodnjih 2 letih bodo tako partnerji pripravili delavnice in usposabljanja. Tudi letos bo veselo na cesti proti Vršiču, se bo danes štartom v Kranjski Gori že 12. zapored potekal dogodek Red Bull Goni Pony. Osrednji dogodek bo seveda vzpon kolesarskih navdušencev na Vršič, ki bodo ta podvig opravili z legendarnim kolesom znamke Pony. Udeleženci se bodo na pot podali ob 14. uri. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: Soboto 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.com.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: To je vikend po Dolenjsko. Na Radio Krka.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Radio Krka.
0: Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenska v srcu.

Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

0: je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 6. junija goduje škof sveti Aleksander iz Fiesole, godujejo imena Aleksander, Aleks, Aljoša, Aleš, Sandro, Sašo, Sanja, Šanti, Šandor, Aleksandra. O škofu Aleksandru iz Fiesole nimamo veliko zgodovinskih podatkov. Po legendi naj bi se rodil v plemiški družini. Škof leto naj bi ga imenoval za arhidiakona, ko je ta umrl, so ga poklicali za njegovega naslednika. V svetnikovem življenjepisu beremo, da se je Aleksander odločil za pot v mesto Pavija, kjer se je želel srečati s cesarjem Lotarjem in ga prositi za pomoč, ker so se domači feudalci krivično polastili cerkvenega premoženja. Zgodovina poroča, da je cesar Lotar škofa Aleksandra prijazno sprejel ter njemu in njegovim naslednikom potrdil nesporno pravico do ukradenega cerkvenega premoženja. Še več, dodal mu je še nove posesti, med njimi tudi grad Monteloro v bližini mesta. Ko se je vračal cesarja, se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Blizu Bolonje so ga čakali fiezolski plemiči s pretvezo, da bodo pomagali njemu in njegovemu spremstvu prebroditi reko Reno. Toda sredi vožnje so ga vrgli v reko in Aleksander je utonil. Spremljevalci so njegovo truplo potegnili iz vode in ga prenesli v Fiesolo, da bi ga pokopali v stolnici, ki je tedaj stala zunaj mesta. Toda po nekem čudežnem dogodku so ta namen opustili in 6. junija pokopali Aleksandra v mestni cerkvi svetega Petra v Jeruzalemu, ki so jo pozneje posvetili njemu. Meščani mesta Fiesola častijo svetega Aleksandra kot svojega zavetnika. Danes, 6. junija, goduje škof sveti Aleksander iz Fiesole.
0: Krkin godovnik.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
3: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
5: Radio Krka.
2: To je vikend po Dolensko. Na Radio Krka.

0: What you waiting for? No, what you waiting for?
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
2: Trumpova vlada se je odpovedala spornemu odškodninskemu skladu. Na osnovni šoli Sostro državno kolesarsko tekmovanje. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ministrstvo za pravosodje ZDA je včeraj zagotovilo zveznim sodiščem, da so tožbe zaradi zlorabe oblasti v zvezi s spornim odškodninskim skladom za domnevne žrtve krivičnih pregonov brezpredmetne. Vlada je namreč opustila program, ki je bil ustanovljen kot del poravnave tožbe predsednika Donalda Trumpa proti davčni upravi. V organizaciji Agencije Republike Slovenije za varnost prometa na Ljubljanski osnovni šoli Sostro poteka državno tekmovanje Kaj veš o prometu. Tekmovanje se bo udeležilo okoli 50 najboljših mladih kolesarjev iz vse Slovenije, ki so se na regijskih tekmovanjih izkazali z odličnim poznavanjem prometnih pravil in spretnostmi varne vožnje s kolesom. Žalec bo nocoj gostil osrednji slovenski folklorni dogodek leta, Maroltovo srečanje 2026, državno tekmovanje odraslih folklornih skupin Slovenije. Na dogodku se bo predstavilo 8 najboljših skupin iz vse države. Na letošnjih območnih srečanjih je nastopilo 163 folklornih skupin, na državni ravni pa se bo predstavilo nocojšnjih 8. Približno teden dni pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu je FIFA ponovno spremenila svoje pravila in zdaj dovoljuje navijačem, da na stadione prinesejo plastenke za vodo, vsaj v ZDA in Kanadi, poroča DPA. Pred spremembo pravila bi navijači plastenke lahko kupili zgolj na stadionu, kar so mnogi kritizirali kot poskus ustvarjanja dodatnega zaslužka. Obisk največjega pivskega festivala na svetu bo letos še dražji. Za liter piva bo treba odšteti skoraj 16 evrov, kar je največ doslej, dražijo pa se tudi voda in druge pijače. Po uradnih podatkih bodo cene piva na festivalu v povprečju više za 2,38%, saj bo za liter treba odšteti kar 18,40 evra. Celotno novico pa najdete na svet24.si. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
3: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Sadika na dom.si.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Sadika na dom.si.
1: Kostanje viške češnje že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
1: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list pika si.
4: Radio Krka.
5: To je vikend po Dolenjsko. Na Radio Krka.

0: res.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: V včerajšnjem streljanju pod Čmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Na spletni strani senata tudi italijanska ustava v slovenščini. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po doslej znanih podatkih policije je bila v včerajšnjem streljanju pod Čmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Oseba ni življenjsko ogrožena. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka, več podrobnosti pa za zdaj ne morejo dati. Na spletni strani italijanskega senata je odslej na voljo tudi italijanska ustava v slovenskem jeziku. Pobudo za to so po lastnih navedbah dali v svetu slovenskih organizacij, eni od krovnih organizacij Slovencev v Italiji. Zgornji dom parlamenta v Rimu je ustavo v slovenščini objavil ob 80. obletnici ustanovitve Republike Italije. Ameriški zvezni sodnik John McConnell je včeraj razveljavil vrsto omejitev, ki jih je vlada predsednika Donalda Trumpa uvedla v zvezi z zakonitim priseljevanjem v ZDA po lanskoletnem napadu na pripadnika nacionalne garde v Washingtonu, ki ga je izvedel priseljenec iz Afganistana. V občini Ilirska Bistrica potekajo številne investicije na več področjih. Med največjimi so gradnja vodovodnega povezovalnega omrežja, prizidka osnovne šole Dragotina Keteja v Ilirski Bistrici, vlaganje v športno infrastrukturo in v lokalne ceste. Ob občinskem prazniku, ki so ga praznovali v četrtek, pa napovedujejo nove investicije. Papež Leon XIV. Danes v Madridu začenja večdnevni obisk v Španiji, v okviru katerega bo v sredo obiskal tudi Barcelono. V katalonski prestolnici so se v pripravah na obisk na spletu pojavili oglasi, v katerih prebivalci oddajajo svoje dnevne sobe in balkone, s katerih si bo mogoče ogledati papežev mimohod. Cene segajo od 250 do 1600 evrov. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
3: V soboto 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.
5: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Podjetje Dana na Mirni širi svojo ekipo. Si natančen? Postani naš laboratorijski tehnik v kontroli kakovosti. Znaš upravljati tehnologijo? Izberemo te za upravljavca, vzdrževalca sodobnih proizvodnih linij. Imaš občutek za recepture? Zaposlimo te kot siruparja, izdelovalca pijač. Če iščeš zanesljivo zaposlitev v urejenem in modernem delovnem okolju, je Dana prava izbira zate. Obišči spletno stran Dana zaposlitve, oddaj svojo prijavo življenjepisom in naredi nov korak.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Radio Krka.
1: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Festival Bogensperg vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okusi z gradu. O ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevca moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Mi dva. Vabljeni na grad Bogensperg.

0: hiže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Rusija prestregla več kot 300 ukrajinskih dronov. Na Madžarskem trojna slovenska zmaga. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba po noči prestregla 376 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države. Nad regijo Leningrad, kjer leži drugo največje rusko mesto, Sankt Peterburg in več ključnih pristanišč ob Baltskem morju, so po navedbah guvernerja Aleksandra Drozdenka se strelili 86 brezpilotnikov. Uvodno tekmo svetovnega pokala v spustu na divjih vodah je gostil madžarski Dunar Emete in na njej so slovenski reprezentanti znova dosegli ekipni uspeh. Do prve zmage v svetovnem pokalu je v klasični preizkušnji priveslal Jon Schenk, za katerim sta se zvrstila Nejc Žnidarčič in Anže Urankar. Urankar je bron osvojil tudi v kanuističnem dvojcu skupaj z Matijo Preskarjem. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem, je danes sporočil Putinov zunanje politični svetovalec Juri Ušakov. Po njegovih navedbah je bil pogovor dober, podrobnosti ali morebitnih razprav o možnostih za pogajanje med Rusijo in Evropsko unijo pa ni razkril. Največji tržni delež prevoza tovora po slovenskih železniških tirih je s 73% tudi lani ohranila družba Slovenske železnice Tovorni promet. Se pa ta prevlada v zadnjih 15 letih vztrajno zmanjšuje. Lani je bila za odstotno točko nižja kot v 2024, je razvidno iz poročila o trgu železniških storitev, ki ga je ta teden objavila Agencija za komunikacijska omrežja in storitve. Italijane razburja cena kave v sloviti galeriji.

0: Je Vittorio Emanuele II v središču Milana, nedaleč stran od katedrale v središču mesta. Za en kapučino boste odšteli 4,5 evra, polnjen rogljiček prav tako stane 4,50 evra. Torej za dva kapučina in dva rogljička boste na tej lokaciji odšteli skupaj 18 evrov. Za še več novic pa obiščite svet24.si. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.eu.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Snemljive proteze so preteklost, zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič, za vaš nasmeh.
3: Gorenc, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorenc.info.
5: Sadika na dom.si.
6: Radio Krka.
7: Let's go, girls.

je vikend po Dolenjsko. Na Radiu Krka. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

Družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sadika na dom.si.
1: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: To pa boli.
2: Morgan Housel, psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

največ Dolenjske. Na Radiu Krka. Radiu Krka. Radiu Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: ZDA in Iran z novim medsebojnim obstreljevanjem. Se bo Luka Mesec iz poslanskih klopi podal v bitko za župana. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriška vojska je napadla 4 radarske postaje ob iranski obali in se strelila več dronov, ki naj bi leteli proti ladjam v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih izstrelkov proti 2 ameriškema oporiščema v Kuvajtu. Ameriška vojska je sporočila, da je prestregla 6 od 7 iranskih raket, zadnja pa ni dosegla svojega cilja. Po informacijah Svet24 naj bi Luka Mesec resno razmišljal o kandidaturi za župana Ljubljane. V Levici odločitve še ne razkrivajo. Dodali so, da bodo odločitev glede kandidature za župana Ljubljane sprejeli v okviru stranke in lokalnega ljubljanskega odbora v prihodnjih mesecih. Celotno novico boste našli na svet24.si. V prostorih GT22 v Mariboru bodo danes odprli fotografsko razstavo PPP, Pazolini in nogomet. Redko dostopen vizualni projekt v enem ključnih evropskih umetnikov 20. stoletja Piera Paola Pazolinija in njegovi skriti ljubezni do nogometa predstavlja začetek serije dogodkov, ki raziskujejo presečišča vizualne umetnosti, športa in filmske kulture. Velenje danes gosti 11. skanzin dobrodelni tek Otrok otroku, ki povezuje otroke in skupnost ter spodbuja solidarnost in pomoč otrokom v stiski. Letošnja izvedba je namenjena ozaveščanju duševnem zdravju mladih, zbrana sredstva pa bodo namenjena projektoma od Alje do Žana in Via Teja. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar z ekipo pili še zadnje podrobnosti pred nedeljsko pripravljalno tekmo s Hrvaško v Varaždinu. Kot je dejal na današnji novinarski konferenci, pričakuje odločno igro Hrvaške, a ne dvomi v motiviranost svojih varovancev. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri.

0: jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Za brezskrbne počitnice.
1: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ste izgubili ključe?
1: Rešitev ponuja podjetje Krpan. V supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
0: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
1: Podjetje Krpan.
2: Sadika na dom.si.
3: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
4: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

sveže, doma in po svetu. To so novice s dolenjsko srcu. Radio Krka. V Demokratični republiki Kongo in Ugandi potrdili skoraj 500 primerov ebole. AIPS naslovila oster protest zaradi viz na svetovnem prvenstvu v nogometu. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Demokratični republiki Kongo in Ugandi so doslej potrdili 471 primerov okužbe z ebolo, od tega 84 smrti. V sosednji Ugandi pa so zabeležili 19 primerov in 2 smrti, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Ob tem je opozorila, da se epidemija ebole hitro širi in bi lahko brez dodatnega ukrepanja prerasla v eno največjih doslej. Le nekaj dni pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu je Mednarodno združenje športnih novinarjev AIPS izrazilo oster protest, ker se številni športni novinarji, ki so dobili akreditacije Mednarodne nogometne zveze za poročanje s prvenstva, soočajo z različnimi izzivi pri pridobivanju vizumov za ZDA. Mnogi jih namreč še vedno nimajo. 8. junij je bil izbran za dan Primoža Trubarja. Kot državni praznik, čeprav ni dela prost dan, spominja na začetnika slovenskega

0: slovenskega knjižnega jezika, s tem pa nagovarja vse Slovence. Glavno praznovanje bo ponovno na njegovi domačiji v Rašici, ki že 40 let deluje kot osrednje spominsko in kulturno središče, posvečeno Trubarju in reformaciji. Produktivnost dela v Evropski uniji se je v prvem letošnjem četrtletju v medletni primerjavi, tako glede na število zaposlenih kot opravljenih delovnih ur, povečala za 0,1%. Slovenija je bila glede na število zaposlenih med državami z najvišjo rastjo, dosegla je 2,7%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Španski motociklist Marc Márquez je na dirkališču Balaton Park dosegel najhitrejši čas v kvalifikacijah za veliko nagrado Madžarske. S časom 1 minute 36,785 sekunde bo aktualni svetovni prvak štartal z prvega mesta tako na današnji šprinterski dirki, ki se bo začela ob 15, kot tudi za veliko nagrado v nedeljo. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
1: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: 30. Šmarješki tek v sklopu Šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. In informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: prva ponovitev.
1: Sadovi življenja na Dolenjskem.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod, ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin, ter pomena kompetenc za prihodnost. V oddaji skušamo krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami sem Petra Majdič. Učenje se ne konča šolo, prav nasprotno, spremlja nas vse življenje. Prav takšne navdihujoče zgodbe predstavljajo letošnji prejemniki priznanj Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke na področju vseživljenjskega učenja. Med 12 zgodbami posameznikov in organizacij iz vse Slovenije zdaj poteka tudi izbor za najzgodbo vseživljenjskega učenja 2026.
1: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Med finalisti izbora za naj zgodbo vseživljenjskega učenja 2026 so posamezniki, ki so dokazali, da za nove začetke ni nikoli prepozno. Mario Žnidaršič je pri 50 letih prvič vzel v roke fotoaparat in postal kronist Loške doline. Bojan Tomc je kljub zdravstvenim težavam ob delu zaključil magistrski študij in danes pomaga ljudem v lokalni skupnosti. Navdihujejo tudi organizacije, kot so Društvo samooskrbni.net, Center aktivnosti Fužine, Društvo gluhih in naglušnih Posavja ter Romski akademski klub, ki svojim delom spreminjajo življenja številnih ljudi. Med letošnjimi kandidati je tudi predstavnica jugovzhodne Slovenije, muzikologinja in zborovodkinja Cvetka Krampel, ki že desetletja navdušuje različne generacije za zborovsko petje in verjame, da je dan brez učenja izgubljen dan. Svojim delom povezuje ljudi, krepi socialne vezi in spodbuja ljubezen do znanja.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Na Dolenjskem.
1: Posebnost letošnjega izbora za naj zgodbo vseživljenjskega učenja je raznolikost zgodb. Med kandidati so ljudje, ki so premagali zdravstvene, socialne ali osebne ovire, pa tudi organizacije, ki svojim delom ustvarjajo priložnosti za učenje, druženje in osebno rast. Vsem je skupno prepričanje, da lahko znanje odpira vrata, povezuje ljudi in izboljšuje kakovost življenja. Tedni vseživljenjskega učenja že 30 letja opozarjajo na pomen učenja v vseh življenjskih obdobjih. Ne glede na starost, poklic ali življenjske okoliščine, lahko vsak posameznik pridobi nova znanja, razvija svoje talente in uresničuje cilje, ki so se morda nekoč zdeli nedosegljivi. Prav zgodbe letošnjih kandidatov dokazujejo, da je za učenje vedno pravi čas. Glasovanje je preprosto, na spletni strani lahko.si si lahko ogledate predstavitve vseh finalistov, nato pa izberete svoje favorite za zlato, srebrno in bronasto medaljo. Vsak obiskovalec lahko glasuje enkrat dnevno do 7. junija. Zmagovalna zgodba bo razglašena v okviru tednov vseživljenjskega učenja, ki po vsej Sloveniji potekajo do 14. junija.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Ker nas navdihujejo zgodbe poguma, ustrajnosti in želje po znanju, obiščimo spletno stran lahko.si in oddajmo svoj glas za najzgodbo vseživljenjskega učenja 2026. Morda bo prav naš glas pomagal izbrati zgodbo, ki bo navdihnila še mnoge druge. Toliko v tokratni oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod ter izzivov trga dela, vključevanje žensk, mladih in ranljivih skupin ter pomena kompetenc za prihodnost. Tudi prihodnič bomo v oddaji skušali krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami bom Petra Majdič.
0: Učimo se celo življenje. Sadovi življenja na Dolinskem.

0: she believes in him.
1: Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, Krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com.
2: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
3: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
2: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za dve osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
3: Se vidimo v Žadovinku.
2: Autoline.si.
4: Sadika na dom.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
8: Radio Krka.
9: To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Papež Leon XIV. Ob začetku obiska v Španiji pozval k koncu polarizacije. Hrvaški poslanec z brusilnikom odžaga v ključavnici. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Papež Leon XIV. Je s prejemom v španski kraljevi palači začel večdnevni obisk Španije. V svojem prvem nagovoru je pozval k opustitvi polarizirajočih narativov in praznih poenostavitev v družbi. Ob tem je poudaril potrebo po razumevanju kompleksnosti družbene in zgodovinske stvarnosti, poroča francoska tiskovna agencija. Hrvaški poslanec stranke Most Marin Miletić je z brusilnikom oziroma po domače s fleksarico odžagal ključavnici na vrtih ograje Reškega hotela in tako omogočil dostop do plaže. Kot je povedal, nasprotuje omejevanju dostopa do plaže in se sprašuje, koliko časa se bo še dopuščalo omejevanje dostopa do plaž, ki so javno dobro. Več na svet24.si. Motoklub Veterani Murska Sobota je pripravil 33. mednarodni reli veteranov. Poimenovali so ga Prekmurje 2026. Lastniki in ljubitelji starodobnih vozil so se zbrali na parkirišču na obrtni coni v Murski Soboti, kjer je tudi sedež kluba. Od tam so krenili na približno 72 km dolgo pot. Po informacijah Svet 24.

0: Mesec naj bi Luka Mesec resno razmišljal o kandidaturi za župana Ljubljane. V Levici odločitve še ne razkrivajo. Dodali so, da bodo odločitev glede kandidature za župana Ljubljane sprejeli v okviru stranke in lokalnega ljubljanskega odbora v prihodnjih mesecih. Celotno novico boste našli na svet24.si. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič, 15. kraljec sveta, se je na turnirju WWT Contender v Skopju v posamični konkurenci uvrstil v polfinale. V četrtfinalu je po napetem obračunu in preobratu s 3-1 premagal 23-letnega Belgica Adriana Rasenfosseja, 62. igralca na kakovostni lestvici ITTF. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
1: V soboto 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: što bi me pa ne smeh.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Sadika na dom.si.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Radio Krka.
6: Skupaj, v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Petrova ponovitev.
1: Krkin časovni stroj.
2: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 6.6.1523 Gustav Vasa postane švedski kralj. 1683 je odprt Ashmolov muzej v Oxfordu. 1752 pa uničujoč požar uniči tretjino Moskve, vključno z 18.000 domovi. 1809 Švedska razglasi novo ustavo, 1844 pa je v Londonu ustanovljena organizacija Young Men's Christian Association, bolj poznana kot YMCA, čeprav s komadom nima nič. 1859 kraljica Viktorija podpiše odlok, s katerim postane Queensland ločena kolonija. 1912 na Aljaski izbruhne ognjenik Nova Rupta, gre za drugi največji izbruh v zgodovini. 1919. Uspešen konec ofenzive slovenskih in srbskih enot na Koroškem. Srbske enote ukorakajo v Celovec, četa ljubljanskega polka pa v Gospo sveto. 1925 je ustanovljena družba Chrysler. 1933 pa v Kempnu, v New Jersey v Združenih državah, odprejo prvi drive-in kino. 1944. Druga svetovna vojna. Zgodi se izkrcanje v Normandiji, operacija Overlord. Francosko-belgijsko in norveško odporniško gibanje pa začne z obsežnimi sabotažami in pa še splošna stavka na Danskem. 1946 pa ustanovljena ameriška košarkarska liga NBA. No evo, če ne bi bilo današnjega dne, bi Luka Dončić igral zihar kje druge. 1949 je izdana Orwellova knjiga 1984. Pa gremo še v leto 1951. V Berlinu je odprt prvi Berlinski mednarodni filmski festival, poznam pod imenom Berniale. 1971 izstrelitev Sojuza 11, pa 74 Švedska postane ustavna monarhija, 1976 začetek nemirov v Sovjetu, naznani konec apartheida. 1982 izraelska vojska vdre v južni Libanon, 1985 pa najdeno in izkopano truplo Josefa Mengele. In še leto 1993. Na današnji dan se je poslovil hrvaški košarkar Dražen Petrović. Bil je eden najboljših košarkarjev, igralcev košarke 80-ih let 20. stoletja in pa lahko rečemo hrvaških športnikov nasploh. Svojim klubom Cibona je postal dvakratni prvak Eurolige, pa s tedanjo jugoslovansko izbrano vrsto med drugim osvojil dve zlati medalji, eno na evropskem prvenstvu leta 89, drugo na svetovnem prvenstvu leto kasneje. Poleg tega velja za košarkarja, ki je utrdil pot drugim neameriškim igralcem v dotedaj zelo izolirano ligo NBA. Njegovo kariero je prekinila prezgodnja smrt v avtomobilski nesreči leta 1993. No, zaradi svojega lahkotnega obvladovanja košarke in pa košarkarske žoge je dobil vzdevek košarkaški Mozart. No, drugače danes praznujejo na Švedskem, tam imajo narodni praznik, v Queenslandu, v Avstraliji imajo dan Queenslanda, v Južni Koreji spominski dan, pa pri nas naredimo, da se 6.6. zapiše v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Sadika na dom.si.
0: Festival Bogenšperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. O ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevca moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Mi dva. Vabljeni na grad Bogenšperk.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Radio Krka. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam. Ustavim avto, jo pogledam v oči

vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov, bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želi. Šla na pot, kjer je tisoč rok.

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Radio Krka.
8: Športni portret.
9: Bil je atlet, planinec, jadralni letalec, padalec, veslač, modelar, radiometer, pedagog, skaut in športni delavec. Njegovo življenje je bilo prepleteno z gibanjem, v najširšem pomenu besede. Hinko Lebinger. O njem sem poizvedoval Aleš Keren.

0: športni portret.
1: Hinko Lebinger mlajši je ena tistih osebnosti slovenskega športa in lokalnega okolja, ki se izmikajo enostavni kategorizaciji. Bil je atlet, planinec, jadralni letalec, padalec, veslač, modelar, radioamater, pedagog, skaut in športni delavec. Njegovo življenje je bilo prepleteno z gibanjem, v najširšem pomenu besede. Gibanje kot telesne dejavnosti, gibanje kot raziskovanje sveta, gibanje kot osebna rast in gibanje kot služenje skupnosti. Hinko Lebinger se je rodil v Litiji 15. julija leta 1921 in tam tudi umrl, 2. februarja 2001. Njegova življenjska pot je bila neločljivo povezana z mestom ob Savi, ki ga je zaznamoval in ki je zaznamoval njega. Bil je človek, ki je v času, ko šport še ni bil profesionaliziran, dokazal, da je mogoče biti vsestranski športnik, ne da bi se pri tem odrekal pedagoškemu poslanstvu in družbeni angažiranosti.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Hinko Lebinger je odraščal v Litiji v času med obema vojnama, ko je bilo mesto živahno industrijsko in obrtniško središče. V tem okolju se je že zgodaj srečal športom, naravo in tehničnimi dejavnostmi. Posebej pomembno je bilo skautsko gibanje, ki bilo v Litiji pred drugo svetovno vojno izjemno razvito. Skautstvo mu je dalo temeljne vrednote, disciplino, samostojnost, spoštovanje narave, tovarištvo in občutek odgovornosti do skupnosti. Že kot mladenič je izstopal po telesnih sposobnostih in radovednosti. V atletiki je postal mladinski državni prvak v skoku v višino, kar je bila njegova prva večja športna potrditev. Ta uspeh ni bil naključje, bil je rezultat naravnega talenta, a tudi vztrajnosti, ki ga je spremljala vse življenje.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Med drugo svetovno vojno je bila družina Lebinger izgnana v Srbijo, kar je bila izkušnja, ki je mogoče zaznamovala njegovo mladost. Kljub težkim razmeram se je tam srečal z novimi športi in tehničnimi dejavnostmi. Prav v tem obdobju se je začela njegova življenjska ljubezen do letalstva. Ukvarjal se je z jadralnim letenjem, padalstvom, modelarstvom, tehničnimi eksperimenti, ki so bili v povojni Jugoslaviji del širšega gibanja za tehnično kulturo. Letalstvo je zanj pomenilo svobodo, premikanje meja in stik z višavami, simbolno in dobesedno. Po vojni je Hinko Lebinger študiral na visoki športni šoli v Beogradu, kar je bila ena najnaprednejših ustanov v športnem izobraževanju v tedanji Jugoslaviji. Študij mu je dal strokovno podlago, ki jo je kasneje mojstersko združil s praktičnimi izkušnjami.

0: športni portret.
1: Druga svetovna vojna je družino Lebinger odnesla daleč od doma, v izgnanstvo, v Srbijo. A Hinko je bil iz tiste vrste ljudi, ki tudi v najtežjih časih najdejo pot do svetlobe. Tam, v tujini, je prvič začutil klic neba. Jadralna, letala, padala, modeli, vse je to postalo njegov novi svet. Svet, v katerem je človek lahko hkrati majhen in neskončno svoboden. Letalstvo ga je zaznamovalo za vse življenje. Ko je stal na vzletišču in gledal nebo, je vedel, da je človek ustvarjen za gibanje. Navzgor, naprej, preko meja. Po vojni je odšel v Beograd, na visoko športno šolo, kjer je pridobil strokovno znanje, ki ga je kasneje nosil kot nevidna krila. Študij ga ni spremenil, le izostril ga je. V njem je združil teorijo in prakso, razum in intuicijo, znanost in izkušnjo. Ko se je vrnil v Litijo, ni bil več le športnik. Postal je učitelj, človek, ki zna prižgati iskrico v mladih. Poučeval je naravoslovje, tehniko, šport, a v resnici je poučeval življenje.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Hinko Lebinger je bil redka vrsta športnika, vsestranski, ne po naključju, temveč po značaju. Njegova športna pot je bila kot razvejana reka. Atlet, jadralni padalec, padalec, veslač po Savi, namizno-teniški trener, letalski modelar, radioamater. Ni ga bilo mogoče ujeti v eno disciplino. Bil je človek, ki je verjel, da telo in duh rasteta le, če se nenehno premikata. Če je bilo nebo njegova svoboda, so bile gore njegov dom. Planinstvo je bilo zanj več kot šport. Bilo je način bivanja. Hodil je počasi, ustrajno, z občutkom za naravo in spoštovanjem do poti. Prehodil je nešteto vrhov, dolin, grebenov. Vsaka pot je bila zgodba, vsaka zgodba pa del njega. Leta 1989 je bil vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov, ne zaradi hitrosti ali spektakla, temveč zaradi ustrajnosti, tiste tihe, skromne, a ne omajne sile, ki jo je nosil v sebi. V Litiji je postal figura, ki jo je poznal vsak. Ne zaradi medalj, temveč zaradi načina, kako je znal odpreti okno v svet. Učencem je pokazal, da je narava laboratorij, da je šport vzgoja, da je tehnika ustvarjalnost. Bil je mentor, organizator, pobudnik, človek, ki je znal povezovati. Njegova največja moč pa ni bila v tem, kar je dosegal sam, temveč v tem, kar je pomagal doseči drugim.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko je Hinko Lebinger leta 2001 umrl, je Litija izgubila človeka, ki je znal gledati daleč. A Hinko Lebinger ni odšel. Ostal je v zgodbah, v društvih, v planinskih dnevnikih, v spominih učencev, ki so odrasli in šele kasneje razumeli, kaj jim je dal. Ostal je kot opomnik, da je življenje pot in da je treba hoditi. Hinko Lebinger ni bil športnik v klasičnem smislu. Bil je popotnik, učitelj, vizionar, človek, ki je razumel, da je največji rekord tisti, ki ga človek postavi samemu sebi. Njegova zgodba je zgodba o tem, kako se živi, ne hitro, ne glasno, temveč ustrajno, radovedno in srce, ki zna gledati navzgor.
0: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: športni portret.
1: Ko danes razmišljamo o Hinku Lebingerju, se zdi, kot da se pred nami razpre zemljevid, na katerem so poti, ki jih je prehodil, narisane z drugačno barvo. Ne z barvo dosežkov in ne z barvo rekordov, temveč z barvo človeka, ki je znal živeti tako, da je vsaka pot postala zgodba. Njegovo življenje ni bilo niz velikih trenutkov, temveč nešteto majhnih, tistih, ki jih človek pogosto spregleda, a prav iz njih nastane tisto, kar imenujemo značaj.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Hinko Lebingar je bil človek, ki je razumel, da se svet ne začne na vrhu gore, temveč pri prvem koraku. Da se let ne začne v zraku, temveč v trenutku, ko človek pogleda navzgor. Da se znanje ne rodi iz učbenikov, temveč iz radovednosti, ki jo znaš prižgati v drugem. V tem je bil mojster. Ne učitelj v formalnem smislu, temveč učitelj življenja, ki je znal pokazati, da je svet večji, kot se zdi, in da je človek večji, kot si misli. V njem je bilo nekaj redkega, sposobnost, da je bil hkrati tih in močan, da je znal poslušati, a tudi voditi. Da je znal stopiti v spredje, ko je bilo treba, in se omakniti, ko je bilo prav. Bil je človek, ki ni iskal pozornosti, a je pozornost našla njega, ne zaradi hrupa, temveč zaradi prisotnosti. Ko je hodil po hribih, je hodil tako, da je živel zmirno, ustrajno, spoštljive. Gore so ga sprejele, ker je znal prisluhniti njihovemu jeziku. Ko je letel tako, da je razmišljal svobodno odprto, brez strahu pred višino. Nebo ga je sprejelo, ker je razumel, da je svoboda odgovornost. Ko je učil, pa je učil tako, kot je čutil, iskreno, potrpežljivo, z vero v človeko. Otroci so ga sprejeli, ker je znal videti v njih tisto, česar sami še niso znali poimenovati. In ko je učel, ni očel zares. Ostal je v mestnih ulicah Litije, ki še vedno nosijo njegove korake. Ostal je v hribih, ki še vedno poznajo njegov dih. Ostal je v učenci, ki so odrasli in zdaj svoje otroke učijo, kako se narediti papirnato letalo in kako se stopiti na pot, ki se zdi predolga. Ostal je v zgodbah, ki jih pripovedujejo planinci, lecavci, učitelji, prijatelji. Ostal je v tišini, ki jo je tako dobro poznal.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Hinko Lebingar je bil človek, ki je presegel meje. Ne zato, ker bi jih hotel premagati, temveč zato, ker jih ni videl kot ovire. Zanj so bile meje le izziv, da stopiš korak dlje, da pogledaš više, da razumeš globlje. Njegovo življenje nas uči, da je največji rekord tisti, ki ga človek postavi samemu sebi. Biti boljši danes, kot si bil včeraj. In morda je prav to njegov najtišji, a najmočnejši zapuščinski zapis. Da je mogoče živeti tako, da za sabo ne pustiš hrupa, temveč sled. Sled, ki ne izgine. Sled, ki vodi naprej.
0: Športni portret.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice.
0: To the flow now, ooh.

0: Sadika na dom.si.
1: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, Krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com.
4: Radio Krka.
5: To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Radio Krka.
6: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Krka.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Sadika na dom.si.

0: Ti imaš zobni aparat?
1: Ja, zakaj?
0: Pa saj se ti sploh ne vidi.
2: Invisalign nevidni zobni aparat. Diskretna rešitev za raven nasmeh brez kovinskih nosilcev. To poletje 10% ugodneje v dentalnem centru Tatalovič.
3: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.

0: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
1: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
0: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za 2 osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Se vidimo v Žadovinku.
0: Autoline.si.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

your hero. Would you dance?

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Bizar bazar.
1: Hallo, le cum vole praviva Ervin Tršelič in Tony Carter. In danes bova najprej odjadrala tja na sever Evrope v Norveško, kjer je gospod v imenu, kje daž imam, Steven Ökles, podaril svetovni rekord, ker je toliko časa prepeval tista... Obstaja dober razlog, da jaz ne pojem, to naj bi bilo Elvis Presley, ampak sem prepričan, da je ta Öklesov to zapel malo boljše. Pa šla bova v Indijo, kjer se zdaj indijski policisti borijo proti AIDS-u na tak način, da delijo kazni in da delijo kondome. Obstaja lep slovenski pregovor, ki je rekel včasih takole in to je modrost naših prababic, baba pijana rit prodana. Zdaj strokovno, iz Danske pa prihaja novica, da ženske, ki pijejo vino, hitreje zanosijo. Zdaj ne vem, če je to tudi modrost naših prababic, ampak tako pač je. In še neka nemška avtocesta, želela bi si biti tam, kaj ti pred dnevi so tam deževali evrčki. Kdo jih je trosil, na kakšen način boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker sva z Ervinom najboljša in naj jo je škoda stran metati.

0: Bizar bazar. Prva ponovitev.
1: Na Norveškem, kjer so prebivalci kar malo tak zaprti sami vase, je pa zelo spet popularno v karaoke klube zahajati, ampak je vsem temu vzdušju Norvežano Stephenu Oklesu uspelo podreti svetovni rekord v prepevanju pesmi legendarnega ameriškega rock'n'roll zvezdnika Elvisa Presleya. Dedec Štefek je pel neprekinjeno 30 ur, 12 minut in 1,5 sekundo. V nastopu v enem izmed karaoke klubov v norveški prestolnici Oslo je Oakless tako za 4 ure, da je verjetno prekosil samo 2 tedna star svetovni rekord svojega rojaka Kjølja Henninga Bjørnstata. Kot kaže, tam samo pevajo in Elvis, Elvis je pa car. Kot je povedal tale Štefan, je rekord njegovega pevskega ali pa pevskega kolega ga tako navdušil, da se je še sam preizkusil v tem. Pa so rekli novinarji, ja, zakaj je ravno Elvis Presley? Je rekel, ja, jaz sem 37 let, so rekli v redu, moja mama je Norvežanka, so rekli v redu, ata je pa Američan. Aj, znaš vila? Rekel, ja, aj, ja, so rekli novinarji. Sicer pa je ta Štefek že imel kot najstnik svoj šov na neki lokalni televizijčici, kjer je prepeval pesmi kralja rock'n'rolla in je pel različno dolge pesmi, od tistih, ko so bile samo par 10 sekund, do tistih, ko so bile tudi par minut. Zakaj? Zato, ker je rekel, ja, so pač potem vmes flikali, ko je bilo treba med programom kakšno luknico poflikati, pa lepa on pel pesmi Elvisa Presleya in zdaj je svetovni rekorder. Slava Norveškemu!
0: To je Radio Krka.

0: bazar.
1: AIDS je problem in če se boste slučajno pojavili te dni na policijski postaji v Ahmedabadu, sicer je mala vrednost, ampak recimo, da je njih 20 naših poslušalcev pa se bo, tole je na zahodu Indije, se vam lahko pripoti, da vam bodo policisti ob običajnem kazenskem postopku ponudili tudi kondom ali dva. Pobudo za projekt, da bi tudi policijo vključili v kampanjo za varne spolne odnose, so dale nevladne organizacije potem, ko so odkrili, da mnogi indijski policisti nadlegujejo prostitutke, še več, kanalje in hijene in skušajo zapleniti njihove zaloge kondomov, kar ni v redu. In po navedbah medijev se je projekt Naj ti policist da kazen in ola gumo izkazal za zelo uspešnega, tako da ga nameravajo uvesti tudi v zvezni državi Gujarat. Ne vem, če je bilo prav prebrano. Mišljeno, da je bilo prav. Izkušnje iz drugih držav so pokazale, da je pomembno pri zajezitvi okuženosti z virusom HIV prekiniti molk o tri bolezni. V Indiji je z virusom HIV okuženih več kot 4,5 milijona ljudi. In zdaj, da ne bo prišlo do tistega, če šijo in imava kondomov, kaj pa bova, ja neč, vmes nadijo eno ben prekršek, pa gremo na policijo po kondome. Lej, znajd se je treba, če je treba tudi večkrat.

0: Bizar bazar.
1: Veste, v slovenski ljudski zakladnici pregovor najdemo enega, citiram, prosim, to je slovensko izročilo, baba pijana, rit prodana, konec navedka. Zdaj je prišla tudi raziskava, da ženske, ki pijejo alkoholne pijače, recimo pivičko pa vinčeka, veliko hitreje zanosijo kot tiste, ki jih ne uživajo. Tako pa udarjajo danski znanstveniki svojih študij, ni pa vseeno, katero alkoholno pijačo pijejo. Kaj ti? Tiste ženske, ki pijejo vino, hitreje zanosijo kot tiste, ki pijejo pivo ali pa celo žgane pijače. Tako so pokazali rezultati zadnje raziskave iz Fakultete za medicino v Kopenhagnu. Znanstveniki so za svojo študijo preučevali način življenja in navade preko 30 tisoč dank. To so prebivalke Danske. To vse Danske, torej želeli so nam razvedeti, koliko časa se Danke trudijo, da bi zanosile in pod kakšnimi pogoji se to zgodi. Sicer znanstveniki niso mogli točno ugotoviti, ali vino pomaga pri težavah s plodnostjo. So pa poudarili, da so tudi pri ženskah, ki redno uživajo vino, razlike v hitrosti spočetja. Namreč dosti je tudi odvisno od značilnosti vsake posameznice in od njenega načina življenja. So pomislili mora biti na to, da pač ženska, ki je nekoliko vinjena ali pivjena, da pač popustijo kakšne zavore, pa si misli, ja, če sem pa že ravno tu, ja pomeni ja, pol pa pridi. Ne? To, da ja pomeni ja, to brez nadaljnega, prosim, to sploh ni stvar debate. Po drugi strani pa, ja, se veste, rekel bom takole, vino ne rešuje nobenih problemov, to je dejstvo, ampak po drugi strani bodmo realni, jih pa mleko tudi ne.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Bizar bazar.
1: Mami, glej, dinarčki, mami, glej, evrčki. Novozniki, ki so nedavno se odpravili na avtocesto blizu mesta Bochum, na zahodu Nemčije, so bili priča nenavadnemu pojavu. Nad njihovimi vozili in nad cestiščem so leteli, poplesavali bankovci, evrčko, povzročili so tudi krajšo prometno zmedo. Kot se je izkazalo, je ta nebeška euromana izvirala iz torbe, ki jo je neki 42-letni voznik pozabil na strehi svojega vozila, pol pa vozo, pa speljal. Sicer torba se je zataknila za prtljažnik strešni, ampak je bila glih toliko fajn odprta, da je potem veter razpihal evrčke na okolje, na kor dolžini par kilometrov. Ja. Na policiji je območje uspelo za krajši čas zapreti, ampak zbrali so samo okoli 3000 evrčkov, v torbi pa naj bi jih bilo tam okoli 60-65 tisoč. Ne? Črna torba in preostali denar, se pravi, torba je na koncu fliknila dol iz tega vozila in dinarčko ostali so pa na nesrečo lastnika izginili. Policija pravi, dejte dinarčke nazaj, ampak bolj moralni.
2: Se bo to dejansko zgodilo? Nekako dvomim. Če pa se bo, pa imava z Ervinom spet material za naslednji bizar. Do takrat, ko se to zgodi, da prideva seveda nazaj z novimi bizarnimi zadevami, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Nikoli se pred tabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butil. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

težu sem, čim sem čutil mal znake, da bi srce lahko dal. Sam teb sem pustil videt moje napake in strah me bo, da bom do smrti sam ostal.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehr jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.